bul te ba fi tay dana fesal lu doya xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam wi gana xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam Cheikh Samba Diaro bene kenn du wérante li may wax way xami xamna sama wax serigne bi momay sama wax motax ma safka ci xolam bu len may yem yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxande la wun taji wax

xam yu ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisee la matam dolina am am bima am dolina xam xam.